0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, ko'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo quruş, komünizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
2: Yash komünist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo komünist atash.
3: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar junxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
2: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmaylik. Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәрясының суи бипайон итизланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музикынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музика кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Junxua milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Сүйүмдүк достор, программабызды даамдаштырып атабыз. Һәр бер сәрде өзеңизне илһамландырышны унтыпа. Арзу арман жолыда мөҗизе мәҗүд эмес. Әмисе сезнең тырышчанлыгыңызның, изчиллыгыңызның нәтиҗәсе. Һәр бер изчиллык мәфәкыятның җыгындысы. Фақат өзеңизгә ишенсәңиз, чөкүм бер көнләрдә хушанлыкларга юлыксыз. Тормышта чөкүм чирайлык яшаш кирәк. Мәзмут кадамлар белән илгәрләш кирәк. Kim yasaştaki maksat her gizmi portu tohtutup uyuşun emez, belki şamallığa yüzünüp dolkulladı üzüşün. Adem buluştaki maksat üyde bekinip olduruştu emez, belki arzulağa karak ilgirleşti. Tünü gün siz kim bu muyum emez? Siz bugün kim? Manı mavu en muyum. Dünyada birden bir köpeğe çıkıp olmaydığını neyme? Vakit dur. Birden bir kaytırıp eke gelip olmaydığını neyme? Hayatlık dur. Қандақ маңыз

Эки дос каңгырап калсак жол көрсөтөт. Азаплансак, багырга бесип тәсәлли берет. Гәрчә бәзиләр без белән бер мәхәл бергә маңсымы, әмма аның качан аерылганлыгын белгез булмайды. Бәзиләр безнең мәгълүбиятебезне көрсөмө, әмма бездән аерылмай безгә әгишет. Мана бу хакыйкый дос. Чын дослык бер өмир безне тәсирләндерде. Шундыйлар без белән бер өмир кол тутышты. Яхшы бір достымыздың болышы біздің бәқтіміз. Шының үшін шындақ достымыздың болғындың сөйін әйлі, бізмі шындақ есіл дост болыш қыттырша әйлі. Кенемісе, достаны есіят тұтырып, әмеуәттікі үзәл күйімізге қалсын.

0: жаһандыки ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөзләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техимы кыйммәткә иге кылды. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.